0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vika ste imali gaming, audio, monitori i tako.

0: Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: E, pošto se klade v svoje drugar,

0: Točno je 11 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klave svoje drugar, opa vika ste imali kibik, audio, monitori,

0: Ako čiba se od kompjuteri.
1: Sakaš da započneš so treninzi, no ne znaješ od kade? Po Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.
2: Omilenite kućanca vo nova filmska avantura. Patrolni šepi, Dinofilm. Od 6. avgust, v Cineplex.

Decenije zaludno pominativo trčanje. Posledjadnici neuspešni obidi. Kojotot, pravdata je vara po sudnica. Kojotot protiv sistemot. Od 3. septembri, vo Cineplex.